0: kwa na otesenye.
1: Oh, ya kukra. Ase, man, sha, beye 70 years edeko.
0: Oh, okay.
1: Aha, papa kukra. Beye 70 edeko.
0: A kukra.
1: Aye. Mm. Eti, eye, ye no, wafuka anwa, yesu wa, odu wa anwa, siya hane, misi, esiye
0: ho. Esiye honom.
1: Aye.
0: Esiye, etese, nipa ubuwa, yadini koko to, ekuko hon, amusiye ye.
1: Aye.
0: E honon usi.
1: Ono ya.
0: Arwa ya sama ya na.
1: Mi nimso ya sama ya na o ye nipa. Na mum, mi
0: na usi ufano.
1: One sami di adwuma na meye.
0: Ay.
1: Na osi wo ho a, no wa fesie ye no but won se ho no o ma sisisi dan wo ho ntise ni fie wo ho de a, ene minim.
0: Ene wo ye wo ne hufu
1: o. Oh, da bi se ye de adwuma na ye ye.
0: Sabi sabi pa so de amanfo adwuma mo ye bi bi adwuma hu pa o.
1: Enti ye ye no.
0: Wo wa dwen se ni fie adan sisi wo ntini e bia ne ho no te. Obi a wo siesie ye. Ado osi a, o de ni tre fie mu
1: mu a. Ese ni mu na wo wura se enu e kwa.
0: Ntini pa wura se ye mu no. Ana wo assume me say if
1: me pa to e kwa de se ye
0: ni aya wo jini sika na
1: yeah me ji e bi o wa me ya o se ye na de me ba miniska na okọ
0: me bi o no so otia
1: e bi o otia e bi o nso a o se miniska
0: na so dia chano
1: me se ye ni ada me fa o no
0: wa kuma pa
1: sa na o sa na me ka me se ye ni ada ada
0: ene mranti a o ma ba minimum
1: because my fan be 6 month die
0: e mranti a o ma ba minimum
1: 6 month na ma fa no enti ei
0: abrante nyabotre na mefa no ona mane fam kakra ohunsem na wo kan emu ode pa emu ode megidi se manfo mu su tie ofie ba bi biara wo tie bia no utimi se nsem na wo kan no wo ye abrante bia wo ye abrante ni papa papa efise ne mmarante o ma ba na o mo ye adwuma no hwe enyo bi biara no o tese obehu mobo akase an wu ntia na wo kosi na onko biem asie yakra na wo tai kosi onko biem eto fa na mane fo mba ko mienu miensa bi na yansanto enkomodie ni so 0538 514199 0538 514199 0538 514199 0538 514199 me pato yanto enkomodie
1: eti da yida mse be 2 months nie ma fa 6 months enti be 2 months nie me fa no na oka kire mi se krachi ma study wa ho se wo ye ni papa pa na me kurade bi ene je ene omo apipa bi se ene o de share mi nsem ene mi de na mi nimse sika ene mi se na ene de age ene so wa o ma mi sika ene o se o ene de me ho nye de enti wo de de ma o no fa ukofia no abie mu ahwe enti mi bie mu no na ya twa number ene de agum enti mi kra me de to mi ka ni mu ye adwuma enti mi call station ho no ana m koyi kire mi station boys na me ni o mu me na for drivers no na oba akuka se ah
0: na ya wota fa na wiya na se anwumre
1: e bo me ye 5 anwumre 5 e de call 6 7 ni mu a ana mostly ya 5 no me fa no enya ahoma chi enya ana johnson
0: okay
1: what is enti na mi nsuro no
0: yo yanto aso bravo
1: enti o di ma me no ena me na fofo ne ka se oh minua na sa dia dia e lotto na me ke kire se o papa na eya me fa no de ne kobudumura na me ka se de bia won de asie ye na osie no ono na de sa ba we ma o de sa pipa we ma me no musu o ye lotto nti kotwa na msio na me de lotto de me enye me lie nti mu de mu nkotwa oh me na fofo ne twetwa bi na me sumi twa ndem se me twa 20 cedis first day no on a boy me di 160 o musi trade direct na me di 160 na me na fofo ne bi di di 500 million ne a kire 800 ah enti a wa be 3 days time na me san so
0: o station
1: o station wa no san so ba na me fa na me si aja ada no ade na o twre ma me na boy o ana o se sa ana mse an ana o se oh se e boye de a ene e fe ye papa na m ka se papa ni se ana o ka kire mi se me di ma wa unku ana enyusu pe ahiafo e wisia ni nyanka ene o mu a o mu hia mu a yarefo na o fe bo a o mu ne no na o nsu nhira wo
0: ene nam so ma de fre me no
1: yes enti mi ye ye na me kire mu kire madam fu ba ko no so o no de o tie mu radio o tie radio de bia na o mu kaloto ho asem enti se me nya time de a ene me mbra na me mekire mu kire mu because bia papa na hye me se Mefem wo omu omu ni bie ani ehiafo ne ai na no na me menhira wo mu no. Memra na me mekyirekyire mu nkyira mu. No do number ma me ntina me frɛ wo no.
0: Oh okay.
1: Aha, ntina nya ne bɔne kwa so se bia me yani papo ne ni na me ba be pe o.
0: Yɛ so dwuma de ye die di ma agnyanka ehiafo omu omu ho kyire omu akunafo kyese obi a abrabɔ ne mu agye diama na wo twa ne ho ba bia entwa. Kwantia ba ko abɛfa so abenye sika e loto dwuma de ye die. Loto dwuma de ye die. Won se wo benye sika fin bi anu ho sika no enya de akokumo bi enya de da bi entie hostu manfo mo so mo aba ebi tete bi so ba beda da gana fo de beda da tie fo pa ena nam so ma me ka chere so fa ba ne tuja
1: ah oh enye enye problem entie no me ba ma ba no me de ba be bo tie fo
0: entie
1: mo a ho hia bi no me tumi afre me no ma je ene se ya me de o ka se
0: ma
1: me ba ha se mi ko si na nsa na me ba he enye ana wa twa gu pipa we so wo ho pipa wo mo ama
0: tiwe to ada de no
1: ai ade ti na mi kese mi ba he kwasi ada nwumre be 6 ni mo na m ko si no ana o twa ju ada ba de ma me ni
0: me so me me ada de no wo twa ma wo no
1: ah
0: ana ana wo ko si ni wo sa ku
1: si no wo twa ai wo sa twa we ama me
0: akosi ada de ayi de ayi me me de ayi awon fa no me me ada nwumre de ayi awon
1: me me ada nwumre ade be chi kwasi ada na
0: ai
1: da bia no de ayi awon ma
0: Oh.
1: Aha, about 3 days.
0: Ah, oh, okay.
1: Eti we say ya.
0: Odi yengi ni say you. On say dwuma dia ye die no. Obi ba, obi di dwuma say ya. En se say wo ho.
1: En se say ne ne say.
0: En se say ne ne say. Obi a oti no. Sabre wo say enwisi anyanka ehiafo na ade bedom mo. Enti die no mo so be ya. On benya abane bi. En se say ben, obi ba wo je 30, obi je 40, obi je 50. Si si a wo betena radio so yi. Enya dia obesori akwa me de acha wo da bi wonya betena mframo a wo dia tudwa nkwa de asudi wo ho wo betua bibi kakra wati ase kwa be na be fa so betua enam se wo nsoso wo de ma enyankane a yifo wo nsoso e de 30 40 50 bi wonu ma 30 20 free
1: wo se e ma na wa twere no
0: ntino me ba wo hwe no wo se na bi sia no
1: sa na koso wo se e ma na wa twere no wo ka kirem se de wo soro no e ye nwumere de
0: aha
1: ena dia wo fam no eye ewiade
0: ah na te se we as we here and
1: we say eye too sure aha
0: and then nine
1: aha enu ni ye nwumre de ena ewiade too sure ena wa twa ma me but eye mostly no ya o ta twere tre direct no o tumi ma
0: yes ewiade nwumre
1: aha eti se opa ye nya ne se oni pa se o se ebi di 50 Eti udi ya di odi 50 beba no.
0: Mm-hmm.
1: Medi ni miye nui na abema no. Mimi mpesa mini obi ya benya problem.
0: Mm-hmm.
1: Why?
0: Yo.
1: Yanya ni sa.
0: Fana mani tuja ya.
1: Mi number na ya 0538.
0: 0538.
1: 51.
0: 51.
1: 41.
0: 41.
1: Dobro 9.
0: 99.
1: 0538.
0: 0538.
1: 51.
0: 51.
1: 41.
0: 41.
1: 99.
0: 99.
1: 0538.
0: 0538.
1: 51.
0: 51.
1: 41.
0: 41.
1: 99
0: 99
1: aha me number no ano no ti obetumi afrefre me me dia ba ne be ma obi a why
0: ntu pote se ade a chin dia no kra dia be che me me da dia no
1: oh yes
0: e be yoku kra che me
1: se me me da dia no me di ba o se boy
0: me kra se na me si di nkomo no bia na obi kra nya gidi ankwa
1: en ye
0: bia no atwera to
1: eh boy
0: ti me gidi se ade a chin nipa be nipo mbe frɛ wo no wa ye ho be dwere wo
1: no problem o
0: me me ka se pimpim paniti o studio line
1: me ni problem
0: ama for frɛ wo ama for
1: na de wo no so se me no ya me because of se me twi dropping nti anytime bia wo be frɛ me bia me tumi ni wa kasa me me
0: ntira no nkwa adwuma na se sen
1: oh me kwa adwuma ba me me twi dropping me ntwi se mi siwe no wa ha anti nipa ba ko an ma fa dropping anti
0: wo de wo nya yi
1: dabi anti flaming one
0: super dropping club anti ma fra number kro ya 0538514199 0538514199 ama for free studio line pa ama for free pa o e jawni mi bi me pese ye ko gana fo ho se de mo si free me pese ye ko na ekotie o mo soso anum nsem ene nsem a o mo soso atie afobia na obi wo the same situation mo bi ehun bi da ebia na obi obi da opese wo ne ye che wati ase aha nti wo be so podium kakra na wadno mu so kakra atwen opɛ nti yekɔ ganafo ho na yekɔ kɔ amafo frepa edu freba so a ye be fawo wo frɛ etel na ye be fawo vodafone ye be fawo mtn ye be fawo amafo frepa papa ne number ne biem wo bia test 0538 514199 I'm a for free pa. Mama hwe na me fa first caller ya free wa. Hello first caller. Hello. Oh, want me nyina so. Eh oba so na watwe ho afri wa fidie no so. Wada roma. Na watwe ho afri wa fidie no ho. Aha, me ntie ho free fidie no so. Yesa na mama me feedback. Mama hwe na me fa first caller yi wa ha. Hello first caller. Hello.
2: Hello.
0: Aha, first caller me tie wo wada roma.
2: Hey, ray me me I sure said in come over here the pa DJ.
0: Nem come over here the same me pato.
2: Saturday the crowd 70 me nyebi die.
0: Ah, what the course one?
2: Me ti die course ni nyina ahyase na me nyinni na manzani godo boni jino. Me so single one 70 ni nyina aboyi DJ.
0: Na the one ji sika kra na aboyi na the obaji sika. Amba na me na me fa die ono so free wa ha. Number here 0538 514199 0538 514199 Next caller, hello, I'm a for frepa. Hello, caller, I'm coming to you. Hello,
3: hello.
0: Ah, I'm in your meet you.
3: If I tell a summer or run a canal, maybe who be that? Nigeria, yeah, Nigeria. This is a monthly in Yam for Swan. I said, 19 something.
0: Ate asem no kan me hu bi da me amani mani na me want to me anyina so me na me fa de anu so afre wa ha abre tele na mani ye 0538 514199 0538 514199 0538 514199 me fa de anu so afre ewa ha hello call me to hello to maunya call me to
4: hello
0: ah me to pa
4: me patcho Saturday no 12 single one and a 17 me ti so dia to ja
0: ah what ya hu
4: ai ni ya bibi e boy
0: okay adia chi kura de o se ampay be dwa kura
4: yo anya me send 50 no maje we anya anyumre no why
0: yo mate yo mate mama hwa na me fa last call ai na me fa free for juma de ni si hello last caller hello aha, last caller, una chatu, me pato ma munya ha, yanko.
5: Me pato me penaba ni bio, no so oji sen.
0: Ah, 50, ewi ani ya nyumre, why?
5: Mate, me seni mi sika sisi ya, why?
0: Alright. Aha, ni adia fre fojuma di ni nabesi. Alright, yetu mi mamu frenye, yetu mi fremo, yetu mi fa, mamfanche ya pa. Abra tele na mano, yese si subiem, ayye 0538 514199 0538 514199 Abrante.
1: Minia.
0: Me pacho. Yewe. Me pacho. Well, last words. Nado number no.
1: Me pacho. Me last words.
0: Nipa. Nipa. Peso. Mo frel.
1: Wobi a wotye mi no. Onjin dise adi ano. Aye real. Because anya real la. Nkabe ba aye no. Ah me dibe tu jana. Emo.
0: Nukre.
1: Oti asye. Sendi a wokra no. Oke se. Ankofo asanza amamfo no wo bise me nim sidie koso a me metumi abo me me hudua se papa na ba na ode ma me no ebo enti wo be frɛ me a wo be gbi aso be nya bia di
0: na me minim obi aka enka wono na akopie sa de wi so a ono nkwane ne fie
1: dabi papa na nya sa emra sa na ode kire me wo ka kire me se
0: me mrante aba ne de skani brother ededa o mafo wonti no kwai o mefa so benye sika no
1: ntino adia o ye ye ne se o si menfem wa wo mu a mo hia mo a wankasa me ne mabusuafo ene mfa wati ase enti dia wo hye me no ena me be yama no
0: alright
1: wati ase
0: ehe enti adia ti obi a no ho kire no obi a wo hu na mane obi a kada no so obi a waje aban bosia obi opesika si dan enti ne be bia school e mo fra books any adiade adie tin omo nyina omo frɛ wo fa na mari twato ne
1: nkwɛ
0: 0538 51 41 41 99 0538 51 41 41 99 aha ah yada se yada se ma mo taxi driver wo se ye frɛ no oboyima na wo frɛ no ɔna kɔpie na de so ɛna sɛ mho mra a ye hyehyɛ ma no na ɔde aba fidie so na wo baa no amakwa ye bomɔde ama na de aba ne bi tudwa aba na bɔ nti ade ati ɛkyerɛ ne mtete national yi no ɛyɛ na ma baako pɛ na wo frɛ wo sɛ ye wi a ɛne nwumrɛ sɛ ne nso paa ɛyɛ 50 Ghana cedi ɛyɛ 50 Ghana cedi ntɛ wo frɛ na na wo sɛ ne wo sika na wo agye mo a mo ho kyerɛ mo mo a mo hu na ma ne yɛ na ma ne yɛ 0538 51 41 99 0538 51 41 99 0538 51 41 99 0538 51 41 99 0538 51 41 99 and do fra na obo modia aje wo de 50 Ghana city tia tia tia tia tia sir kwaku kon mema ne nye tintin bia mo a mo frɛ ne nyina mo modia sɛ mo bɛ frɛ ba mo frɛ studio line mo modia sɛ mo bɛ frɛ pa oboyima na magye abane bi ɛde afri ne hɔ 0538 514199 aha ɛne di dwuma die ne nyina besie wa ntemenka bi ma ne sɛ makraw bye bye